0: Pro Opat.
1: Museum Geologi nyaeta hiji wangunan nu ngandung sajarah di Kota Bandung. Museum anu ditangtayungan hukum jeung dipiara ku pamarentah diadegkeun dina tanggal 16 Mei 1828 jeung pernah direnovasi make waragad bantuan ti Jepang. Museum Geologi mindeng jadi tempat tujuan studi tur sakola-sakola nu aya di sabudeureun Kota Bandung. Hal eta dilantarankeun koleksi anu dipiboga Museum Geologi Bandung gede mangpaatna pikeun pendidikan sarta mibanda nilai-nilai sajarah kahirupan jeung pelestarian alam. Koleksi anu dipiboga ku Museum Geologi Bandung nyaeta babatuan, fosil jeung mineral. Di eta tempat bisa loba meunang ilmu nu aya hubunganna jeung bencana alam, bumi, ngamangpaatkeun sumber daya kalawan bener, cara ngolah energi jeung hal-hal anu sejena. Warta Pamungkas. Situs Percandian Cibuaya mangrupa hiji kompleks sababaraha wangunan jeung mangrupa titinggal purbakala nu aya di Kacamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dumasar dipanggihkeunana Arca Wisnu jeung Lingga, para ahli mibanda kamandang yen eta situs mangrupa tempat percandian Hindu dina mangsa baheula. Arca Wisnu dipanggihan ku para ahli di Desa Cibuaya kira-kira dina taun 1851 nyaeta Wisnu hiji jeung dina taun 1857 nyaeta Wisnu II. Sarta dina taun 1877 kapanggihna Wisnu III, eta hal mangrupa asal muasal tina dipanggihkeunana situs Cibuaya ku para arkeolog. Para arkeolog mibanda kamandang ngeunaan ayana hiji wangunan suci jeung oge sesa padumukan masyarakat nu ngarojong wangunan suci kasebut di Percandian Cibuaya. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, sing kuring pun Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayina herang anu ngalir kana sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Teuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajug-jug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah kota Bandung tur muarana di walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, eta walungan ngahiji jeung walungan Cigulung anu girangna di Gunung Tangkuban Parahu. Walungan Cikapundung dimangfaatkeun pikeun drainase di Kota Bandung jeung objek wisata. Tempat wisata di sapanjang walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang

Jakarta, Pro Opat. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atawa 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiupkeun roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nurbuat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung berang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

wewengkon Jawa Barat, ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental karena tradisi, nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng, jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi, nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun karena kemekaran anyar, nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona, nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat, khususna di Jawa Barat. Warta Pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari AWW mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam, butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeunari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Nama Patra di Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting diantawisna. 7 ruangan parkir disayagakeun di subkota Bandung. Pemkot Bandung baris ngawanohkeun kopi khas Bandung dina gelaran AFF. Warta selengkapnya dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Dinas Perhubungan di Sub Kota Bandung kiwari geus nyiapkeun 7 ruangan parkir pikeun ngarojong lancarna gelaran Asia Afrika Festival AFF anu baris lumangsung dina tanggal 11 nepi ka 12 Juli 2020 genep. Hal eta dilakukeun pikeun ngaantisipasi tina lobana anu ngadongdon sakaligus pikeun saeutikna ngurangan padatna patalimarga di puseur dayeuh. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung Rasdian Setiadi netelakeun yen 7 ruangan parkir geus disayagakeun di sajumlah tempat sabudeureun lokasi di mana gelaran Asia Afrika Festival digelar. Disagadengeun nyiapkeun tempat parkir di Sub Kota Bandung oge ngancurupkeun personil pikeun ngatur jalur patalimarga salila festival lumangsung.

Pemerintah Kota Bandung mastikeun yen kasiapan di Nanyang Hareupan Asia Afrika Festival 2020 genep geus asup ka tahap anu panungtungan. Rupa-rupa runtuyan kagiatan anu skalana internasional baris digelar dina waktu saminggu ayeuna. Timimiti simposium, jamuan diplomatik, history walk, nepi ka pawai budaya jeung seminar, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun salah saeji agenda nu pangutamana dina kasiapan gelaran Asia Afrika Festival, nyaeta ngalakukeun hiji tarekah pikeun ngajadikeun kawasan Jalan Asia Afrika salaku warisan budaya UNESCO. Ditegaskeun ku Wali Kota, dangat ayeuna Pemkot Bandung keur nuntaskeun rupa-rupa dokumen pikeun diajukeun ka Kementerian Kebudayaan dina bulan September anu bakal datang. Anu satulunya kementerian baris neruskeun proses pikeun didaftarkeun ka UNESCO. Disagedengeun agenda kebudayaan, Asia Afrika Festival oge dijadikeun gelaran diplomasi ngaliwatan ngopi, kopi khas Bandung dina poe Jumaah peuting pageto. Pemkot Bandung baris ngabagiakeun kurang leuwih 25 duta besar ti nagara-nagara Asia jeung Afrika. Numutkeun Farhan, dina ngawanohkeun jeung ngapromosikeun kopi lain ngan saukur nembongkeun produk ti Kota Bandung tapi ngalibekeun oge kopi anu aya di sakabeh wewengkon Bandung Raya.

0: Gerentes peting ti RRI Bandung. Gerentes keur ngawisik diri. Miharep welas asihna nu maha heman.
1: Jeung saestuna manusa teh moal meunang naon-naon. Salian ti anu kumaranehna geus diusahakeun.

di ieu dunya dijieun ku urang. Sedengkeun pangeran nu mere pilihanana, ieu bener, itu salah. Itu alus, ieu goreng. Ieu jalan keur kabagjaan, itu jalan cilaka. Ieu jalan ka surga, itu jalan ka naraka.

pikeun ngahontal pilihan hirup, urang kudu gede tarekah. Sabab teu gampang keur meunangkeunana. Urang butuh tanaga, butuh kaparigelan, butuh ilmu pangaweruh, butuh kasabaran tur kaikhlasan, sangkan pilihan urang jadi kabagjaan.

Dina jempling na peting, mangsa simpen anu nyaring, urang puserkeun lelembutan urang kana alam pikir nurine. Urang imetan lacak-lacak nugeus kaliwat, urang tafakuran lampah nuker dilakonan, oge urang teteup ku kayakinan mangsa nureka sorang. Lalakon hirup urang dina lalakon carita anu sarua, nyaeta carita alam dunya. Sedengkeun ngabedakeunana lakon urang masing-masing, nuluyu jeung kamampuan sewang-sewangan.

Puisi tadi hiji gambaran tarekah neangan ilmu nu tekun, tapi teu dibarengan ku tarekah ngamalkeunana nu antubna ilmu teu mangpaat. Kukituna teu gampang nyekal bebeneran, sabab gogodana itu jeung ieu. Teu gampang nyekal kahadean, sabab kagorengan baris ngagoda. Teu gampang oge jalan ka surga, sabab urang loba kagoda ku aliah dunya. Lamun anjeun nimbang 2000 kilogram anggur, moal ngajantenkeun anjeun mabok lamun anjeun teu nginum eta anggur. Akhirna dina ieu urusan gumantung kana tarekah jeung amal urang nu dibarengan ku hate nu ikhlas tur sabar pikeun ngahontal darajat anu luhur.

Pasun Pasundan kaum dangu di mana we ayana wilujeng enjing bukakeun panto bukakeun jendela supados hawa anu seger lebet kasadaya rohangan bikin nyinglarkeun aura-aura anu negatif digentos kunu aura-aura positif atuhkah kaum dangu anu tatan-tatan bade jalan jogging istilahna atana pinuju keprak-keprek nuju di dapur nuju kulem keneh pamungkik karencangannya ku propat suara budaya Bandung sadayana aya dina ginanjar kalujengan sehat walafiat jasmani rohani fisik pasuk pangpangna pesak namugia sararehat sadayana karesan dina dinten ieu teh aya event anu kalintang rohakan apa intinya aya Asia Afrika Festival tah sajumlah nu lobana 234 personil Forestabes Bandung ayeuna teh disiagakeun tikeun ngamankeun lumangsungna Asia Afrika Festival 2026 anu digelar di Kota Bandung salira 2 poe kamangu ti dinten ayeuna Sabtu dugi ka dinten Minggu enjing. Lobana 186 personil disayakeun dina poe nu kahiji dina dilaksanakeun festival sedengkeun 78 anu sanesna disiagakeun dina poe anu kadua dinten enjing kitu kaum dangu anu kalesan bade nonton karnaval tiasa sumping we ka jalan Asia Afrika nya margana teh baris ceuyah panginten teh awit enjing-enjing deui ka siang mah ieu teh event budaya anu kalintang rohakana margi delegasi ti 25 negara Asia Afrika baris dijamu oge ku sajian pintonan karnaval seni-seni anu aya di Jawa Barat urang bagiakeun di RRI mah kuruntingan lagu-lagu degung.